0: so wa nyane yakuru matuo ebiebie sadi yanso sa wo ba yo pe kuma yo pe kuru yo pe yere ebiebi onia edeno eno ne Jesus edeno eno ne Jesus no what
1: edeno Jesus edeno ya ama sudina
0: Aboya, yeah, but you know, and son, I yeah,